Mphulaphuli noko bendikuthabathele ingoma endithemba banoko iye yakusikelela ngendlela nje emangalisayo. Siyaqhubekeka ngehlelo lethu busuku nje bana. Mphulaphuli kwindawo nje okuyo ndiyazele nje kosike namhlanje angasiswe indawo okuyo. Nansi ingoma. Ingoma ntshangana akhona amen and amen. Khona umpostile inkosi yami njengoba ndilungiselela nje yena ngihlahla nje inkosi yami indlela ngengoma nje zihlisa intambiso okuthi noko ilizwi kaThixo lifikele kwinhliziyo inkosi yami ezivumayo ezilindele ukuthetha kukaThixo nenkambo nje kamoya uyingcwele inkosi yami phezu kwempilo zenu. Ndicela nje unwabele nje le ngoma. God bless you.

Mphulaphuli Noko sesiya unkosi yami ezwini nje lenkosi obusuku banamhlanje u11 sebethile sekuyilaxesha apho sesilinde unkosi yami ukuva izwi lenkosi. Ndiyafuna nje umnikeza the apostle ixesha nje elanele ukuze noko sive konke nje uThixo athe wakuhlola okuza afanga simnike kancinci, funa noko simnikeze ixesha nje elanele akwazi nje noko sinikeza nje inhliziyo kaThixo. Ndidlalele ngoma emveni koko ndikwazi umnikeza uDumi Mgokstad esithi noko iGetsemane, inkosi yam cela nje uyonwabele siyelizwini.